Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya.
2: Hmm.
1: Yang mana JAS perlu melaporkan kepada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: sir. Tahap IPU,
2: IPU
1: di Negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan ya, yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah. Di bawah Seksyen 9 Ia Ketua Kuiti Alam Sekilin 1974, yang mana kesalahan bangunan buka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Saya Dr. Edri. Seperti mana yang kita sedia maklumlah, sekarang ni sedang teralami efek ataupun fenomena jerebu. Ya. Jadi apakah kesan jerebu pada kesihatan? Ya? Kita tahu bahawa jerebu itu mempunyai bahan-bahan yang tidak sihat. Ya. Sebagai contoh, dia ada banyak bahan termasuk kita panggil PM2.5 dan juga PM10. Ya. Apakah itu PM? PM adalah particulate matter. Jadi PM2.5 ni kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan, dia boleh travel ataupun dia boleh bergerak jauh ke dalam saluran pernafasan kita, di paru-paru kita di paling dalam, dan juga boleh masuk ke dalam darah kita. Dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesihatan kita, terutamanya kalau PM2.5 disebabkan dia boleh masuk jauh ke dalam badan kita, dia boleh menyebabkan sesak nafas yang teruk dan juga boleh juga mengakibatkan strok pada setengah pesakit. Kalau satu lagi bahan PM10, ini adalah bahan yang lebih besar. 2.5 bermaksud saiznya adalah kecil, 10 bermaksud saiznya adalah besar. So jadi PM10 ni dia menyebabkan masalah saluran pernafasan di peringkat yang lebih tinggi lah, di bahagian awal saluran pernafasan. Masyarakat boleh mengalami batuk-batuk dan juga boleh juga sesak nafas. Dan jika pesakit ataupun masyarakat mempunyai masalah kesihatan lain, contohnya kecil manis, darah tinggi, okay, mereka adalah lebih berisiko untuk menghadapi serangan asma ataupun serangan penyakit kronik di paru-paru. Dan boleh juga kalau tidak dirawat dengan awal, boleh mengakibatkan kematian.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: berkenaan. Nombor data ASEAN mempunyai lebih 250 juta pengguna halal selain memiliki kekuatan dalam pelbagai sektor seperti makanan, farmasutikal, pelancongan, teknologi dan juga kewangan. Namun, potensi besar itu masih berdepan beberapa cabaran termasuk perbezaan piawaian, pensijilan dan juga akreditasi antara negara. Keadaan itu menurut beliau boleh mewujudkan pertumbuhan serta menyukarkan perniagaan halal untuk berkembang merentasi sempadan. Sehubungan itu, ASEAN Halal Council dicadangkan sebagai satu mekanisme yang dapat menghubungkan sistem halal negara-negara ASEAN dengan lebih berkesan. Ia bukan sekadar memberi tumpuan kepada pengiktirafan pensijilan tetapi turut menghubungkan syarikat halal kepada rantaian bekalan serantau, taman industri halal, pembiayaan, logistik serta pasaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal berkata, kekuatan setiap negara ASEAN tidak perlu diseragamkan. Sebaliknya, kekuatan itu perlu saling melengkapi bagi membentuk ekosistem halal serantau yang lebih bersepadu. Dalam ucapan sama, beliau turut mengetengahkan konsep halal diplomasi yang menurutnya perlu melangkaui usaha mempromosikan pensijilan halal Malaysia di luar negara. Katanya, kepercayaan yang dibina menerusi pensijilan perlu diterjemahkan kepada akses pasaran, perdagangan, pelaburan, pemindahan teknologi serta peluang pekerjaan. Oleh itu, ASEAN Halal Council perlu diterjemahkan kepada tindakan segera. Majlis itu juga dilihat sebagai antara asas kepada cadangan penubuhan Majlis Pembangunan Halal Dunia bagi memperkukuh struktur ekonomi halal di peringkat global. Hal tuju yang mahu dibawa adalah daripada membangunkan hub halal secara berasingan kepada membentuk satu ekonomi halal ASEAN yang lebih saling terhubung. Jadi saya kira itu sekian laporan saya, Ashukin Abdul Malim dari Jakarta. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Teruskan Kai.
1: Terima kasih Ashukin. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan sekumpulan mata wang utama. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0955 berbanding dolar daripada 4.0965 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran menjadi lebih baik selepas Arab Saudi melaporkan mula baik pulih saluran paip timur barat yang mengalami kerosakan manakala pergerakan kapal tangki melalui Selat Hormuz berterusan meredakan kebimbangan mengenai bekalan minyak mentah. Projek naik taraf lebuh raya Senai Desaru Expressway SDE di Johor kini mencapai kemajuan 82% setakat 25 Ogos lalu. Ia dijangka siap mengikut tarikh ditetapkan pada 28 April tahun depan sekaligus mencerminkan keberkesanan inisiatif Kerajaan Madani. Ikuti perincian laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Erwin Zaid.
2: Projek menelan kos RM160 juta ringgit melibatkan naik taraf laluan ini kepada empat lorong, melancarkan pergerakan ke Pengerang yang terkenal dengan kawasan pelancongan serta kompleks petrokimia terbesar negara. Ia melibatkan jarak 9.34 km dari Jabatan Sungai Johor hingga Sungai Semenju. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan menyokong pembangunan sempadan negara.
3: Usaha Kerajaan Persekutuan membangun Johor Singapore Special Economic Zone telah membina keyakinan pelabur terhadap Johor. Bagi separuh pertama 2025, JSSEZ merekodkan pelaburan diluluskan 37.1 bilion ringgit, 66% daripada keseluruhan pelaburan Johor. Kerajaan tentunya menyokong pembangunan sempadan.
2: Bagi pengguna SDE, Norliana Asrani, projek itu memberi kelegaan kepada pengguna terutama faktor keselamatan.
4: Bila waktu puncak contoh perayaan dan kita adalah kawasan pelancongan dan waktu-waktu tu memang banyak kenderaan akan sampaikan. Jadi kita jadi bersesak-sesak kat situ. Sangat sebab kita kadang ikut belakang lori kan. Dan kita rasa macam nak memotong tu memang tak selamat lah.
2: Selain melancarkan aliran trafik, Ketua Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Dr. Muhammad Khairul Idham Muhammad Sattar berkata, projek ini turut menjadi nilai tambah kepada pembangunan JSSEZ.
5: taraf ini, pelbagai infrastruktur keselamatan juga akan dapat dinaik taraf atau ditambah baik. Sistem saliran, bahu jalan, garisan jalan dan papan tanda akan ditambah baik. Secara tidak langsung akan meningkatkan elemen keselamatan bagi pengguna lebuh raya ini.
2: Naik taraf kemudahan dan infrastruktur secara berterusan dan konsisten membuktikan perbelanjaan kerajaan persekutuan sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Itu juga secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada pembangunan negeri dan negara secara menyeluruh. Laporan Erwin Zaid, RTM.
1: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan selesai bersidang di Istana Negara pagi tadi bagi membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh dilaporkan meninggalkan perkarangan Istana Negara pada pukul 9.42 minit pagi. Bagaimanapun, beliau tidak memberi sebarang kenyataan. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dipengerusikan yang di-Pertuan Agong dan turut dianggotai Peguam Negara, Menteri yang bertanggungjawab terhadap Wilayah Persekutuan serta tiga anggota lain yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda. Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa dan keputusan muktamad mengenai pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di Wilayah Persekutuan terletak pada yang di-Pertuan Agong. Sebanyak 36 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193, diikuti Kuching 187 dan Samarahan 180. Manakala 30 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Taiping Perak, Samalaju Sarawak dan Kuala Terengganu Terengganu. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Keperkembangan luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa menyerang sebuah kapal tangki minyak berbendera Togo di Selat Hormuz. Agensi berita IRNA melaporkan kapal tangki Trent itu ditahan selepas berlaku kebakaran di atas kapal tersebut. Iran mendakwa kapal itu cuba melalui laluan strategik berkenaan secara haram. Tehran telah mengenakan sekatan ketat ke atas selat itu sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Sukan bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen Liga dengan bergaya selepas melasah Nek Nemenhan 5-0 di Turin. Nico Gonzalez, Karim Alibegovic dan Nick Voltermade meletakkan Juventus 3 gol di depan sebelum rehat. Manakala, Zeki Celik dan Randall Kolo Muani melengkapkan kemenangan pada babak kedua. Bournemouth pula bercipta kejutan pada penampilan sulung di Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di San Sebastian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sebagai anggota Lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi bicara kita dalam slot klinik kesempurnaan ibadah dalam masalah wasiat. Sebagai satu penegasan semula, tuan-tuan, kalau orang yang berwasiat, ya, berwasiat melebihi daripada 1/3, maka hanya laksanakan 1/3 saja, walaupun lebih. Hari ini nak cerita pula apa kesan negatifnya di sisi agama kalau seseorang itu berwasiat lebih pada 1/3 hartanya. Ingat tuan-tuan, bila dah dengar, dah belajar ni, jangan kita buat. Ya, sebab apa? Dia ada ancaman daripada ya Allah, tuan-tuan, dan juga Rasul, bila kita mewasiatkan harta lebih pada 1/3. Sebab kita dah belajar ni, dah mendengar ni. Tapi janganlah tak nak dengar pula. Kalau kita tak nak lah dengar, kena dengar tuan-tuan, supaya kita jangan buat benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Mari kita renung sebuah hadis daripada Nabi SAW. Ia berkenaan dengan orang yang sengaja mewasiatkan hartanya lebih pada 1/3. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajul la ya'mal aw al-mar'ah bi ta'ati Allah ta'ala 60 sanatan thumma yahdhuruhum al-maut fayadharran fi al-wasiyyah fatajib lahum an-nar. Hadis rawahu al-Imam Abu Daud wa at-Tirmidhi bi sanadin sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya ya lelaki atau perempuan yang hendak beramal dengan mentaati Allah Ta'ala selama 60 tahun, kemudian ketika datang ajalnya, di saat dia ya sakit tenat, lalu keduanya membuat kemelaratan dalam wasiat, ya maknanya buat nayang dalam nasihat wasiat dia, memberi mudarat kepada ahli warisnya, maka wajiblah neraka bagi keduanya. Ini kata Rasulullah. Nampak tuan-tuan, ya, kita renunglah balik. Ya, kita dah beramai hidup atas muka dunia ni, Allah beri nikmat panjang umur, bersyukur pada Allah Ta'ala. Beri pula apa Allah Ta'ala beri pula pada kita nikmat, boleh buat haji, boleh buat umrah, boleh buat macam-macam amalan soleh, baca Quran pandai, banyak pula tu berzikirnya rajin, duduk dalam majlis ilmunya rajin, berulang surah masjid puluhan tahun. Nabi Kabul Hadi tadi sampai 60 tahun. Tiba-tiba dia jatuh sakit, sakit tenat, dia pun berwasiat. Ada pun isi kandungan wasiat ni tadi, ia memberi mudarat, menanya ke ahli waris. Sebab apa? Wasiat lebih pada 1/3 boleh menyebabkan meninggalkan waris-waris dalam keadaan ya, dalam keadaan tidak mendapat hak mereka, sengaja melanggar larangan Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah bila orang ni buat wasiat nak menanya ke waris ni? Sebab apa? Bersangkut hati ke, merajuk ke, berasa hati ke, nak marah ke pada ahli waris atau anak-beranak? Maka kata Rasulullah, wajiblah neraka bagi keduanya. Na'uzubillah tuan-tuan. Ya, bila dah tahu ni, tolong sampaikan pada orang lain. Jangan kita buat ikut kendak hati kita, jangan ikut rasa marah kita, ikut nafsu khotak mulik tu. Ya, walaupun nak merajuk macam mana, ya, bagi orang yang telah meninggal, apa, bagi waris-waris yang hidup selepas pada kita, mereka berhak mendapat ya harta kita. Jangan kita kawan-kawan mencari masa hidup, orang mencari sendirilah bila kau dah mati besok. Sendiri punya hal lah. Jangan begitu tuan-tuan. Sebab harta benda ni, kekayaan ni, pinjaman Allah. Allah pinjam kita je. Kita hanya mengguna dan ya memegang amanah, ya, gunakan untuk buat baik. Semuanya hak Allah berlaku. Bila kita mati, Allah pindahkan ya harta ini kepada orang lain pula untuk ya memilikinya dan mengguna memanfaatkannya sementara hidup atas muka dunia. Ini kena sedar. Sinar pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Dan pecahan tajuk kita pada hari ini ialah tentang hukum tidak sah ya berwasiat untuk ahli waris. Maksud di sini tuan-tuan, maknanya ialah kita tidak boleh berwasiat ya harta kita ya diberi kepada waris kita. Contohnya begini tuan-tuan, ya. Kalau seseorang dikabur benda kanak dia, kalau ayah mati nanti ataupun mak mati nanti, kubur getah ni anak sulung punya. Ladan sawit tu 10 hektar tu, ya, itu Kak Angoh punya. Semak payah rebel tu, itu hak bandar punya. Itu tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kita telah memperuntukkan harta peninggalan kita yang berlaku pemilikannya selepas kematian kita kepada anak-anak kita. Sebab anak kita tu adalah waris kita. ataupun kita wasiat apa, kita kata nanti duit 100,000 ya, bagi pada mak kita. Mak kita 50,000, ayah kita 50,000. Ini tak boleh bila kita dah mati. Sebab apa? Ini namanya ya, berwasiat kepada ahli waris. Jadi maksud di sini tuan-tuan ialah bukannya kita tidak boleh ya, menyebut wasiat kepada ahli waris. Menyebut itu boleh supaya mereka melaksanakan. Contoh kita kaburkan anak-anak kita, kalau mak mati nanti, ayah mati nanti, ya tolong bagi ke masjid tu 5,000, rumah anak yatim ni 5,000. Maksudnya anak kita melaksanakan wasiat kita. Kita ya memberi amanah wasiat kepada anak supaya dilaksanakan wasiat itu, beri pada pihak lain itu tak apa. Hal yang tak boleh di sini ialah kita mewasiatkan harta kita ya, yang mana berlaku pemilikan itu selepas kematian kita kepada ahli waris kita. Hal ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang berkelahi adik-beradik. Tak bolehlah ya, tanah kubur getah 10 ekor tu kau punya. Sebab itu mak kubur masa sebelum dia meninggal hari tu ya, bila dia meninggal besok, hak ni kau punya. Tidak tuan-tuan, ya, tidak sah wasiat itu ya, tak boleh, tak boleh diguna pakai. Sebab apa tuan-tuan? Kata ulama, ahli-ahli waris ni, anak, mak, ayah, mereka sebenarnya telah mendapat hak mereka ditentukan dalam faraid. Mana pesaka, dah lah faraid siapa ke dia, wasiat siapa ke dia, benda orang lain ya, apa tidak. Jadi maknanya kita kena ikutlah tuan-tuan peraturan ini ya, jangan kita langgar. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya, dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi 'am hajjatil wada', inna Allah qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarith, الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pidatonya, syarahannya di tahun Haji Wada. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah telah memberikan tiap-tiap orang mempunyai haknya akan haknya. Oleh sebab itu tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Dan anak zina itu semata-mata hak ibunya, dan bagi orang yang berzina ada halangan, tidak ada perhubungan apa-apa, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Jadi fokus kita lah di sini ialah Nabi khabar la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat nak menyerahkan harta benda kepada ahli waris kita ya, untuk mereka miliki sebagai ya, sebagai pemilikan dalam bentuk wasiat. Tapi kalau kita berwasiat kepada anak-anak kita supaya ya, bayar hutang kepada orang ni ya, beri ke rumah kebajikan ni, duit banyak ni, itu tak apa ya, diulang balik tuan-tuan ya. Jadi kita fahamlah tuan-tuan ya, berkenaan dengan hadis ini, bahawa tak boleh kita mewasiatkan kepada anak-anak kita pemiliki. Kita tentukan siap-siap dah, tak boleh. Tapi kalau dalam bab hibah, pemberian semasa hidup, kita ambil manfaat masa apa semasa hidup ni, tak apa. Contohnya kita ada kebun getah, kita dah tukar nama siap-siap dah ni masa kita hidup. Ni Angah ambil kebun getah, Low ambil kebun sawit, tapi mak nak ambil lah hasil ayah nak ambil hasil masa hidup ni. Itu boleh tuan-tuan, dia mengambil manfaat semasa hidup, tapi diberi hak milik siap-siap masa hidup sebelum dia mati. Tapi hak ni jenis tak tukar nama lagi. Kebun getah nama dia lagi, sawit nama dia lagi ya. Dia apa, nama mak ayah lagi. Dia kata esok kalau kau mati besok, aku beritahu ni ambil orang ni, sawit ambil orang ni, tapi nama tak tukar ya, dia tak beri lagi. Dia letak syarat bila dia dah mati nanti. Ya tuan-tuan, maknanya tidak berlaku pemilikan sempurna ya, semasa hidup dia lagi. Jadi bagi kes ni ialah benda yang ya, diwarisi dalam bentuk harta selepas mati. Memang agak belik sikit lah bicaranya tuan-tuan ya, moga-moga kita faham dan ya, kita elakkan dalam wasiat kepada waris. Ada pun orang selain pada kerabat, kita boleh tuan-tuan berwasiat untuk menyerahkan harta kita, milikan kita kepada mereka. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita nak sebut tadi bahawa boleh kita berwasiat kepada selain daripada ahli waris. Ya, waris ni saya boleh sebut sebagai contoh anak-anak, isteri ataupun suami. Ya, maka mereka dan mak ayah yang dipanggil waris akan mendapat harta secara fardu, maknanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat ya, maka dia akan dapat. Adapun selain daripada itu, seperti anak angkat tu boleh kita berwasiat pada dia, ataupun tuan-tuan anak luar nikah ya, na'uzubillah lah. Tapi kalau berlaku macam mana tuan-tuan, contohnya si lelaki ni ia telah buat hubungan ya, dengan seorang perempuan sebelum nikah. Dan perempuan ini mengandung. Mengandung dah lebih beberapa bulan. Kemudian dia berkahwin berdua tu. Dia akad nikah. Jadi kandungan itu kurang daripada 6 bulan. Ya, 6 bulan hijrah. Maka bila lahir anak ni tadi, tidak boleh dibinkan, tidak boleh dinasabkan dengan si bapa. Maka dikira anak ni anak luar nikah. Jadi anak luar nikah ini tidak boleh mewarisi harta daripada si lelaki ni. Ya, hak kalau kita digelar macam ayah lah sebab dah kahwin dengan mak dia. Sebab dia ni ya, statusnya anak luar nikah. Jadi kalau si lelaki ni sebelum meninggal, ya, dia berwasiat supaya satu per tiga hartanya diberi kepada anak pertama ni. Maknanya anak luar nikah dia dengan isteri ni. Ha, ada pun lagi 2/3 kepada anak-anak dia yang lahir kemudian daripada itu. Mana anak-anak yang sah lah. Yang selepas daripada anak pertama luar nikah tu. Maka anak kedua, 3, 4, 5 tu yang dia dah melalui proses akad nikah yang sah. Maka anak dua apa yang kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya akan dia boleh mendapat harta melalui faraid, ya, pusaka. Ada pun anak luar nikah ni tadi, maka boleh kita berwasiat harta kita tidak melebihi 1/3 per dia. Ataupun kita ambil anak angkat. Boleh. Ha, biasa dalam masyarakat Melayu kita ni ada anak angkat, okay? Ha, jadi bila ada anak angkat seorang ke dua orang, kemudian kita ada anak benar kita pula ramai, ha, boleh, ya, sebab kita dah sayang dia macam anak kita, ya, bimbang ke besok bila beragih harta pusaka besok tak dapat langsung, ya, masa muka berkelahi pula dengan anak-anak kita ni, adik-beradik angkat dia ni, maka kita boleh siap-siap, ya, masih hidup kita berwasiat bila kita mati nanti, ya, 1/3, ya, duit kita ni, harta benda kita ni bagi pada anak angkat. Lagi 2/3 itu adalah hak faraid anak-anak kita dan juga isteri yang kita tinggalkan. Ha, ni tuan-tuan, ya, maknanya kita boleh, ya, berwasiat kepada orang hak selain daripada waris kita, ya, dalam bentuk contoh-contoh yang kita berikan tadi. Ataupun kita ada kawan baik, baik sangat kawan, sampai kita memasukkan dia dalam wasiat kita. Yang mana kita nak beri dia, bila kita mati besok, kita nak bagi sikit harta ke dia. Ha, dengan syarat jangan lebih 1/3. Walaupun ni kawan-kawan. Ya? Ha, begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah, ya, kita akan sambung lagi bicara kita. Ya, berkenaan dengan dan masalah, ya, harta dan pemilikan selepas kematian ini. Ya, wasiat dan faraid ini dalam surat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Ya.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

Kereta Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: jalur gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: beri laluan kepada ambulans.
1: Macam dekat je bunyi ambulans tu. Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulans.
1: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Woi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM.
2: Dari terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Pasulah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: Askira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia Bang FM.

7% lebih tinggi berbanding purata Ogos. Peningkatan ini masih berada dalam julat margin rizab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana secara keseluruhannya kekal berdaya tahan. Setakat Julai 2026, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang dan penduduk bekerja kepada 16.85 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada tahap 70.9%. Manakala kadar pengangguran pula kekal 3% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,000 penganggur. Ini menunjukkan keadaan pasaran buruh kesuan masih berada pada tahap yang stabil. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap tekanan dalam sektor tertentu. Bagi tempoh Januari hingga 16 September, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat kepada 68,177 pekerja, iaitu peningkatan 15,196 orang pekerja berbanding tempoh sama pada 2025. Antara sektor yang terjejas adalah sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Namun pada masa yang sama, melalui sistem insurans pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, Perkeso telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September. Ini menunjukkan intervensi kerajaan bukan sahaja menyediakan sokongan sementara, tetapi juga usaha kita membantu pekerja yang terjejas untuk kembali bekerja. Berkaitan dengan mesyuarat M10, sepanjang tempoh krisis ini, M10 telah menjadi platform utama kerajaan untuk kita selaraskan tindakan yang merentas kementerian dan agensi. M10 hari ini telah mengesahkan tindakan yang telah diambil ke atas 142 keputusan. Dalam menghadapi peningkatan risiko mutakhir ini, kerajaan akan meningkatkan keperluan sekiranya mesyuarat M10 ini dikerapkan, manakala yang lebih penting untuk kita percepat pelaksanaan keputusan oleh kementerian dan agensi serta terus mengenal pasti langkah baru berdasarkan perkembangan semasa. Susulan itu, mesyuarat M10 bilangan 15 hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan anggota mesyuarat telah mendengar dua pembentangan utama daripada Bank Negara Malaysia dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA. Jadi pembentangan daripada Bank Negara yang mana mereka telah membentangkan penilaian impak konflik Timur Tengah terhadap rantaian bekalan dan ekonomi Malaysia. Berdasarkan penilaian BNM, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 5% bagi tahun 2026, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada dalam julat 1.5 hingga 2.5%. Ini menunjukkan asas ekonomi negara masih berdaya tahan walaupun ketidaktentuan luaran sana kekal tinggi. Bank Negara turut menunjukkan bahawa ekonomi global sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan bekalan minyak melalui pelepasan rizab strategik, penggunaan sumber bekalan alternatif dan juga penyesuaian permintaan. Kesannya kepada ekonomi juga tidak sama bagi semua sektor. Sektor yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada input dari rantau teluk lebih terdedah kepada gangguan bekalan dan juga kejutan kos. Antara input yang masih dipantau ialah petroleum, bahan api, plastik, nafta, bahan kimia dan juga baja
yang mempunyai kaitan

0: berkaitan langsung dengan sektor pembuatan, pengangkutan dan juga pertanian. Dapatan Bank Negara juga menunjukkan kebanyakan firma masih memperoleh bahan mentah yang diperlukan dan sebahagiannya telah beralih kepada sumber alternatif. Namun, kos operasi dan keperluan modal kerja juga semakin meningkat. Jadi tekanan ini lebih ketara kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, khususnya dari segi kecairan dan kebergantungan kepada pembiayaan jangka pendek bagi memastikan operasi terus berjalan. Sebab itu, pemantauan kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada sektor yang paling terdedah dan keupayaan PKS untuk menyerap tekanan kos. Kemudahan bantuan kestabilan PKS ataupun SME Stabilization Relief Facility ataupun SRF di bawah Bank Negara Malaysia yang berjumlah 5 bilion memang telah disediakan. Setakat 7 Ogos, sebanyak 2.8 bilion ringgit pembiayaan telah diluluskan melibatkan lebih 4,900 akaun PKS. Sokongan ini turut diperkukuh melalui skim jaminan kredit yang menyediakan dana jaminan sehingga 10 bilion ringgit kepada PKS termasuk perusahaan mikro. Setakat ini, lebih 5 bilion ringgit telah digunakan dan dimanfaatkan bagi menyokong keperluan PKS. Seterusnya, untuk pembentangan daripada Maida pula, mereka berkongsi hasil bengkel pelbagai agensi bagi menangani gangguan di Asia Barat dan memperkukuh daya tahan ekonomi Malaysia. Bengkel ini telah mengenal pasti 52 langkah intervensi serta peluang ekonomi dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga pasaran modal untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Antara cadangan utama ialah memposisikan Malaysia sebagai World Plus One, iaitu sebuah destinasi pelaburan dan perdagangan yang stabil, neutral dan selamat, khususnya bagi sektor yang sedang melaksanakan strategi untuk kita kurangkan risiko ataupun de-risking. Antara sektor yang diberi fokus termasuk E&E dan semiconductor, aero angkasa dan MRO, peranti perubatan, automasi, tenaga hijau dan juga mineral yang kritikal. Selain itu, peranan Malaysia perlu diperkukuh sebagai hub logistik udara dan multimodal bagi industri semiconductor, termasuk untuk terus meneroka pembangunan hub kargo udara di Pulau Pinang, Senai dan juga KLIA Aeropolis. Dari sudut perdagangan, sebanyak 36 pasaran berpotensi dikenal pasti termasuk 23 pasaran baru. Peluang turut dikenal pasti dalam sektor minyak dan gas, pembinaan serta aktiviti pembinaan semula di Asia Barat. M10 bersetuju supaya kementerian berkaitan menilai cadangan ini berdasarkan keutamaan, daya maju dan kesesuaian pelaksanaannya. Apa yang penting ialah setiap peluang mesti diterjemahkan kepada pelaburan yang berkualiti, pasaran yang lebih luas dan manfaat yang nyata kepada syarikat serta pekerja Malaysia. Jadi sebagai rumusan untuk hari ini, kita perlu akui bahawa gangguan rantaian bekalan global boleh meningkatkan kos operasi, memberi tekanan kepada perniagaan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Tetapi keadaan ini juga membuka ruang untuk kita memperkukuh kapasiti negara, mempelbagaikan sumber bekalan, membuka pasaran baru dan menarik pelaburan berkualiti. Kerajaan akan terus menggunakan M10 sebagai wahana utama penyelarasan dasar rentas kementerian supaya setiap risiko ditangani secara tersusun dan setiap peluang dinilai secara strategik. Kita bukan sahaja mahu mengurus krisis yang sedang berlaku, kita mahu pastikan Malaysia keluar daripada episod ini sebagai ekonomi yang lebih bersedia, lebih berdaya tahan dan lebih berupaya memanfaatkan perubahan dalam ekonomi global. Dan krisis ini bukan semata-mata soal harga minyak, ia adalah ujian kepada daya tahan ekonomi negara daripada bekalan, harga dan kos perniagaan kepada pekerjaan, pelaburan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Ngobrol Santai dalam Noya Paham. Dengan penyampai Zul, apa khabar weh? Lengkap, paham.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 18 September 2026. Sari berita utama, 10 motosikal warga asing disita JPJ Pahang. Lebih 7,000 hektar hutan simpan Tasik Bera diceroboh secara haram. Berita sepenuhnya, bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang melaksanakan operasi penguatkuasaan terhadap warga asing yang menunggang motosikal di sekitar Kampung Pulau Manis, Gambang semalam. Operasi susulan aduan penduduk setempat itu turut dijalankan di sekitar Gambang bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang jalan raya, khususnya keperluan memiliki lesen memandu yang sah. Hasil operasi, sebanyak 10 motosikal yang ditunggang warga asing disita dan dibawa ke Depoh Sitaan JPJ Pahang untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ Pahang memaklumkan tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta meningkatkan tahap pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan jalan raya. Lebih 7,000 hektar hutan simpan kekal Tasik Bera dipercayai diteroka secara haram untuk tanaman sawit, getah dan tanaman kontan. Ketua Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang Syaifullah Muhammad Ali berkata, operasi penguatkuasaan bersepadu bermula 14 September lalu melibatkan 160 anggota daripada pelbagai agensi. Operasi turut mendapat kawalan polis Diraja Malaysia PDRM Daerah Bera dan pasukan gerakan UM PGA Batalion 7 menjalankan tindakan susulan selepas kira-kira 18,000 ekar kawasan hutan dipercayai diteroka secara haram. Beliau berkata operasi akan diteruskan bagi membanteras pencerobohan serta sindiket haram yang dipercayai berselindung di sebalik alasan tanah adat dan kawasan rayau masyarakat orang asli. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. 6 lelaki warga Myanmar ditahan kerana disyaki mengorek dan memindahkan tanah tanpa lesen di sebuah tapak lombong bijih besi di Sungai Lipis Rabu lalu. Komander Briget Tenggara Pasukan Gerakan UM PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussein berkata, serbuan menerusi Op Bersepadu Khazanah turut merampas sebuah jengkaut, 5 lori pasir dan sebuah tentera pengaut bernilai lebih RM1 juta. Menurutnya, suspek gagal mengemukakan dokumen kelulusan dan dakwa bekerja sebagai buruh di tapak itu sejak 2024 dengan gaji RM10 sejam. Kesemua suspek diserahkan kepada polis manakala barang rampasan diserahkan kepada Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang untuk siasatan. Kes disiasat mengikut Kanun Tanah Negara dan Akta Imigresen 1959/63. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, 2 daripada 5 stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Temerloh mencatat bacaan tertinggi iaitu 154, manakala Jerantut 144 yang berada dalam kategori tidak sihat. 3 stesen lain iaitu Rompin merekodkan bacaan 96, Indra Mahkota Kuantan dan Balok Baru Kuantan masing-masing 87 dan 83, semuanya dalam kategori sederhana. Jabatan Alam Sekitar JAS menasihatkan orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar, terutama di kawasan yang mencatat bacaan IPU dalam kategori tidak sihat. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatina Suhara Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: beredar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasir Azali dalam Khabarin Khas 18 September 2026. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, setakat pukul 6 petang, 3 stesen di Pahang merekodkan IPU kategori tidak sihat, iaitu di Termoloh 155, Jerantut 151 dan Rompin 105. Sementara itu di Indra Mahkota merekodkan 87 dan Balok Baru, Kuantan 85.

Atau peluang pekerjaan daripada pelbagai majikan menanti menerusi Karnival Kejayaan Pamfas pada 26 September ini dari pukul 8 pagi hingga 11 malam di Kompleks Belia dan Sukan Kuantan Pahang. Maklumat lanjut boleh diperolehi menerusi laman Facebook Pahang Media. ReZero E-Waste Sendian Berhad kini menyediakan perkhidmatan pengumpulan ECC di Pahang bagi memastikan barangan elektrik dan elektronik lama atau rosak dilupuskan secara bertanggungjawab. Antara barangan yang diterima termasuk telefon bimbit, televisyen, ketua gelombang mikro, kabel dan pengecas. Perusahaan ECC ini adalah berlesen di bawah Jabatan Alam Sekitar, JAS. Ijtimak Ummah Negeri Pahang 2026 akan berlangsung pada 20 September ini dari pukul 8 pagi hingga 10.30 minit malam di Masjid Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Kuantan. Pelbagai pengisian ilmu disediakan secara percuma termasuk ceramah, daurah kitab dan bicara wanita selain makanan dan CJ penyertaan. Sekian khabar ringkas 18 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Masa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyuntin bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kun. Apa khabar, weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih

0: penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
1: Akmar Nasrullah Muhammad Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya. Dan peningkatan peningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu, maka akan beri impak yang besar.
1: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan perincitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
1: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
1: Tio Niching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia IC Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM, Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia IC Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Okey, Abang FM, satu pilihan 11 malam nanti kita akan berhadap seketika untuk memberi laluan ya kepada utama 11 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

Pengampunan keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak diambil maklum dan dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat menerusi kuasa Seri Paduka Baginda untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum seperti diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Peguam Negara telah menyampaikan nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip negara hukum. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberi jaminan pendirian kerajaan dalam memerangi rasuah tidak berubah. Jelasnya, semua kes termasuk kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan dan kes-kes rasuah lain akan terus diproses mengikut landasan undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Dato' Sri Najib dengan membenarkan Perdana Menteri ke-6 itu menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta serta pematuhan syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh tahanan di rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Sementara itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Kariah sejurus menunaikan solat Jumaat di Presiden 10 di Putrajaya bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar negara segera pulih daripada bencana itu. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar mengajak rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 sebagai langkah memperkukuh penyelarasan industri halal

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu. Hai hai hai semua, apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sehat, yang baik. Dan kita mulakan pagi kita hari ni dengan senyum-senyum selalu, okay? Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kurik Kundi. Awak tahu tak lagu Kurik Kundi nyanyian Siti Nurhaliza ini, dia syarat dengan unsur budaya Melayu. Ingat, bukan sekadar lagu tapi membawa pesan tentang adat, bahasa, budi pekerti. Sebab orang, kalau kita tengok kan, orang Melayu dulu-dulu kan, dia percaya cantik bukan pada rupa semata-mata tapi pada budi dan akhlak. Nak cari figura yang terbaik berkaitan tentang akhlak ini, ikutlah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, pagi ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Setiap hari Sabtu menerusi Zone Aktif 6.10 pagi, anda akan dengar suara inilah ya. Baik, di jam yang pertama hari ni, untuk hari Sabtu kita 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk segmen ini.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: Tajuk Utama Akhbar. Baik, menerusi My Metro, Perdana Menteri seru rakyat bersama kerajaan tangani jerebu urus penggunaan tenaga secara berhemah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru rakyat untuk bersama-sama memainkan peranan dalam menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Selain kerajaan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian demi kemaslahatan semua. Ini yang dikongsikan menerusi hantaran Facebook yang mana beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Qari'ah sejurus menunaikan solat Jumaat di Surau Nur Perdana, Persin 10 Putrajaya, bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar negara segera disembuhkan daripada bencana itu. Dan Perdana Menteri pada masa sama mengajar rakyat untuk mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Itu yang dikongsikan menerusi My Metro. Dan kita beralih pula menerusi Bernama. PDRM tumpas aktiviti e-sisa haram rampasan bernilai RM7.78 di Senawang. Polis Diraja Malaysia PDRM menumpaskan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sisa elektrik dan elektronik e-sisa secara tidak sah dengan nilai rampasan dianggarkan RM7.78 juta dalam serbuan di sebuah premis di Senawang Negeri 9. Dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri, kongsikan operasi pada pukul 10 pagi itu dilaksanakan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar ataupun Perisikan Siasatan Khas. Dan beliau berkata operasi bersepadu yang dinamakan Obstaring E-Waste itu turut melibatkan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri 9, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri 9 SW Corp Nilai Majlis Bandaraya Seremban MBS dan Syarikat Air Negeri 9. Dan hasil pemeriksaan menyeluruh mendapati terdapat sejumlah besar barangan elektrik dan elektronik yang disimpan secara pukal, termasuk longgokan e-sisa, beg jumbo dan pallet yang mengandungi barangan elektronik. Dan keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM7.781 juta dengan barangan e-sisa sahaja bernilai RM7.725 juta yang membabitkan 309 tan e-sisa berserta pelbagai mesin dan 750 kg pallet solar. Itu menerusi Bernama. Dan kita beralih pula menerusi Utusan Malaysia. 27 maut masjid dibom ketika waktu solat Jumaat. Serangan bom di sebuah masjid dan pertempuran bersenjata yang berlaku selepas itu di barat laut Pakistan yang bergolak mengorbankan sekurang-kurangnya 27 orang termasuk 6 orang awam dan 15 anggota polis, manakala berpuluh-puluh lagi cedera. Ketika jemaah berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat, sebuah kereta yang sarat dengan bahan letupan dirempuh ke pintu masuk sebuah masjid di ibu pejabat polis di Kohat. Kohat dan bandar itu terletak di wilayah Khyber Pakhtunkhwa berhampiran sempadan Afghanistan dan kumpulan Ittihadul Mujahidin yang bermaksud Pakatan Mujahidin dan mempunyai kaitan dengan Komander Taliban Hafiz Gul Bahadur, berkata pihaknya melancarkan serangan bom bunuh diri berkenaan. Dan Ketua Polis Wilayah Zulfiqar Hamid mengesahkan serangan bom bunuh diri itu selepas letupan beberapa lelaki bersenjata cuba memasuki ibu pejabat polis sebelum berbalas tembakan dengan anggota polis. Itu menerusi utusan Malaysia. Dan untuk yang terakhir, tajuk utama akhbar menerusi Sinar Harian. Siasat video tular pementasan Persenda Rukun Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi Raja Negara Malaysia serta Rukun Negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang kongsikan tindakan sewajarnya perlu diambil. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang dengan siasatan, hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan berkaitan termasuk Kanun Kesiksaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang lain. Dan beliau berkata lagi, ketegasan itu penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan keharmonian masyarakat. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, moh pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita menerusi My Metro bernama Utusan Malaysia dan yang terakhir sekali sebentar tadi, Sinar Harian. 6.52 minit pagi, ketika nanti pukul 7 pagi kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan kejap lagi macam-macam kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Seketika kita nak bersama dengan Amir Mars di Langit Biru. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil nombor 7 melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this month, kita akan dapat extra. So bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun benda-benda banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea perubahan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
5: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program tapi pelacarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha

Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sari berita utama. Polis masih buru tiga lelaki larikan diri selepas kemalangan maut di Bentong. Kes jenayah komersial Pahang terus meningkat. Berita sepenuhnya. Polis masih mengesan tiga lelaki berusia antara 20 hingga 30 tahun yang melarikan diri selepas terbabit kemalangan maut membabitkan tiga kenderaan di Jalan Mempagar Sertik Bentong pada 14 September lalu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akhmar Ayub berkata, siasatan awal mendapati ketiga-tiga lelaki itu dipercayai terbabit dalam kes curi kenderaan. Beliau berkata polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an pada 15 September lalu yang menyewa perodua Myvi kepada mereka. Saringan air kencing mendapati lelaki itu positif dadah, manakala polis masih mengenal pasti maklumat berkaitan tiga lelaki yang diburu. Dalam nahas kira-kira jam 7.30 pagi itu, penunggang motosikal berkuasa tinggi Fazlizal Abdul Samad, 41 tahun, maut selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dalam perkembangan lain, kes jenayah komersial di Pahang meningkat 11.7% kepada 2,170 kes bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 1,942 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akhmar Ayub berkata jumlah tangkapan meningkat 16.9% kepada 1,569 orang, manakala jumlah kerugian menurun 22.4% kepada 49.4 juta ringgit berbanding 63.7 juta ringgit tahun lalu. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pahang melalui Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC turut menyita RM383,509.94 dengan RM139,450.35 atau 36.36% dikembalikan kepada mangsa. Sementara itu, kes kemalangan jalan raya meningkat kepada 16,811 kes berbanding 16,097 kes tahun lalu. Namun, kemalangan maut menurun kepada 279 kes daripada 309 kes. Sebanyak 127,099 saman trafik turut dikeluarkan dalam tempoh berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Spesimen kedua ikan red-bellied piranha ditemukan di Sungai Kelau Raub berhampiran Jambatan Rancangan Tanah Pemuda RTP Kelau baru-baru ini. Ia menyusul penemuan spesimen pertama di kawasan sama bulan lalu. Menurut Facebook Jejak Air Tawar, penemuan dua spesimen menimbulkan kemungkinan lebih daripada seekor ikan berkenaan dilepaskan. Namun, belum ada bukti ia sudah membiak. Sementara itu, Jabatan Perikanan Malaysia DOF akan menjalankan siasatan dan pemantauan termasuk mengesahkan identiti spesimen di Institut Penyelidikan Perikanan IPP Glami Lemi Jelebu. DOF berkata spesies asing yang berpotensi invasif boleh menjejaskan ekosistem akuatik sekiranya membiak. Pada masa sama, orang ramai diminta melaporkan sebarang penemuan ikan asing ke jabatan bagi membolehkan tindakan pengesanan dan pemantauan dijalankan. Jualan Agro Madani akan berlangsung hari ini 19 September bertempat di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sungai Isab Damai, Kuantan bermula pukul 8 pagi. Program berkenaan menawarkan pelbagai hasil segar dan barangan keperluan harian pada harga menarik dan berpatutan. Orang ramai, khususnya warga Sungai Isab Damai dan kawasan sekitar Kuantan dijemput hadir bagi mendapatkan barangan keperluan sambil menyokong produk serta usahawan agro makanan tempatan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.